saith a wedi llwyr y ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed a'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo draen yn tacio gwair ac yn lladd

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneo ni. Mae'r ceniogen cael y

saith a wedi llwyr y ffeindio gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddyn o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo'r draen yn tagu'r gwair ac yn lladd

deledu ar longes pedwar ec. Hwyl yn noson lawen, piti am y checks. Ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa